0: slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 23 do 29 stepeni. U petak u Bosni prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, poslije podne razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 19 do 25 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kakve su to biometeorološke prilike danas. Usled očekivane situacije moguće su tegobe kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom poput mene, respiratornim i reumatskim problemima poput Almira, promjenjivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja, što upravo pokazuje Rijad. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.
2: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a mi ćemo odgovoriti na pitanje zašto je čovječijem tijelu potrebna voda. Ona čini 60% ljudskog tijela. Kada biste ljudsko tijelo mogli iscijediti poput limuna, dobili biste oko 50 litara vode. Ona zbog tvari što ih sadrži nije kao obična voda.

0: Reklame TK Radija.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali

A 7 sati i 7 minuta, dobro jutro, dobro došli na Talase Tek Radija. Četvrtak je 23. juli, kroz ovaj dio dana vodit će vas Amir i Tark. O nastavku, onako, muško-ženski odnosi, Kemal Monteno pjeva Malo mir, malo rat. Umalo ti ne izmjela sad ovo.

0: Reklame TK Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17.

0: 2012. Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Hajde u Neptun. Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene za osvježenje doma ovog ljeta. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12K samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve naručbe u iznosu od 150 km i više. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga. Bingo maslac 200 grama. 3 marke 75. Energetski napitak Bi 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12K, inverter, 499 km, klima konka, 18K, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Slijedi stanje na putevima.
4: Saobraćaja se po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačani intenzitet saobraćaja je unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka i Ajce u Podmilačju saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju. Sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 23 do 29 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kakve su to biometeorološke prilike danas. Uslijed očekivane situacije moguće su tegobe kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom poput mene, respiratornim i reumatskim problemima poput Almira, promjenjivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja, što upravo pokazuje Rijad. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

0: Apoteka Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za četvrtak 23. juli. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir nije narušavan, dogodilo se 7 krivičnih djela, a bilo je i 10 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 201 zdravstvenu uslugu. U istom vremenskom periodu profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla obavila 3 tehničke intervencije. Dio naselja Čaklovića bez vodosnadbijevanja, a uredno je snadbijevanje ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javno komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za četvrtak 23. juli.
0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Predstavnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona potpisat će danas ugovore sa korisnicima sredstava iz javnog poziva Podrška u oblasti kulture za 2026. godinu. Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine, Adnan Delić, sastao se u Sarajevu sa novo izabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine. Do sastanka je došlo na zahtjev Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, a kako bi se razgovaralo o aktualnim pitanjima od značaja za penzionere sa posebnim fokusom na drugo redovno usklađivanje penzija u ovoj godini. Trgovinski promet u maloprodaji kontinuirano raste i u prvih šest mjeseci ove godine veći je za 725 milijuna maraka u odnosu na isti period prošle godine. U usporedbi sa prvih šest mjeseci 2024. kada je nedjelja bila radna, promet je veći za čak 960 milijuna maraka, što predstavlja rast od 13%, izvijestilo je Federalno ministarstvo trgovine. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i generalni direktor turske kompanije Ahmet Akyol potpisali su ugovor o donaciji 10 antidronskih pušaka za potrebe oružanih

Predstavnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona potpisat će danas ugovore sa korisnicima sredstava iz javnog poziva podrška u oblasti kulture za 2026. godinu. Za projekte oblasti kulture bit će osigurano 225.000 konvertibilnih maraka, za projekte izdavačke djelatnosti 59.000, dok je 50.000 konvertibilnih maraka osigurano za projekte filmske umjetnosti i audiovizualnog stvaralaštva. Potpisivanjem ugovora planirano je u Plavoj sali Bosansko-kulturnog centra Tuzlanskog kantona.

0: Uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta. Plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
1: Ulaz je besplatan.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
3: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim.

0: Širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent, 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
3: Naučite ga.
2: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
3: Probudite ga.
2: Ko zna i zna da zna, mudar je.
3: Slijedite ga.
2: Dobrodošli u Radio Kockicu.
4: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a mi ćemo odgovoriti na pitanje zašto je čovječijem tijelu potrebna voda. Ona čini 60% ljudskog tijela. Kada biste ljudsko tijelo mogli iscijediti poput limuna, dobili biste oko 50 litara vode. Ona zbog tvari što ih sadrži nije kao obična voda. U krvnim sudovima nalazi se oko 4 litre vode koju srce održava u stalnom kruženju kroz tijelo. Ova krvna voda stalnim proticanjem kupa svaku stanicu ljudskog tijela. Voda obnaša ulogu sprovodnika topline kroz tijelo. Čak i ako ne pijete vodu tokom dana, 1 litru vode unosite sa čvrstom hranom koju jedete, jer povrće, voće, hljeb i meso sadrže od 30 do 90% vode. Pored toga, svako unosi oko 2 litre vode dnevno u obliku tekućine. Popijena voda iz crijeva odlazi u krv. Tokom dana oko 10 litara vode kruži između različitih organa ljudskog tijela. Na primjer, kada žvačete hranu, vi istovremeno isisavate i malu količinu pljuvačke iz pljuvačnih žlijezda i progutate je zajedno sa hranom. Ubrzo zatim voda u pljuvačnim žlijezdama je nadoknađena vodom iz krvnih sudova. Količina vode u krvi ostaje stalno ista i kada ste veoma žedni, poslije napornog rada tokom toplog dana, krvni sudovi sadrže istu količinu vode. Bez obzira koliko ćete popiti vode, količina u krvnim sudovima ostaje ista. Šta se događa sa viškom vode? Ona se rasporedi u razne organe, crijeva, jetru, mišiće i bubrege. Bila je to još jedna radijska kockica, a mi smo ovoga puta govorili zašto je tijelu potrebna voda. Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić sastao se u Sarajevu sa novo izabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine kako bi se razgovaralo o aktuelnim pitanjima od značaja za penzionere sa posebnim fokusom na drugo redovno usklađivanje penzije ove godine. Kako je nakon sastanka izjavio Delić, cilj razgovora bilo je otkloniti sve nedoumice koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti u vezi sa drugim redovnim usklađivanjem penzija, što je prema njegovim riječima i urađeno. Dodaje da izmenama i dopunama zakona o penzionom invalidskom osiguranju omogućeno da se penzije redovno usklađuju 2 puta godišnje, te da je akontativna isplata uvedena kako bi penzioneri povećanje ostvarili mjesec ranije.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
2: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su mesne okruglice u tijestu. Sastojci: 350 grama mljevenog mesa, 150 grama naribanog parmezana, 1 svežanj svježeg peršuna, 30 grama krušnih mrvica, 1 jaje, biber po ukusu za tijesto, 500 grama tijesta za picu, 2 kašike maslinovog ulja, 15 grama parmezana, svježi peršun nasickan, 340 grama zagrijane marinirane rajčice. Priprema okruglice. U posudu srednje veličine dodajte meso, parmezan, krušne mrvice, jaje, posolite i popaprite. Nasickajte peršun te ga dodajte, osim 2 kašike, u smjesu sa mesom. Nježno miješajte dok se sastojci ne sjedine. Oblikujte okruglice. Tijesto. Tijesto za picu razvaljajte pa podijelite na 12 dijelova od kojih ćete napraviti okruglice. Svaku kuglicu rastanjite dlanovima te na sredinu stavite okruglicu i zatvorite rubove te oblikujte kuglice. Stavite ih u namašćeni lim za pečenje. Prekrijte krpom te ostavite na toplom 60 do 90 minuta da tijesto naraste. Zagrijte rernu na 180 stepeni, pecite 20 do 25 minuta dok tijesto ne porumeni. Premažite maslinovim uljem i pospite sirom i peršunom. Poslužite sa marinadom od paradajza. Prijatno!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni moguće su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. U petak u Bosni prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 10 do 17, a dnevne od 19 do 25 stepeni. U subotu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 10 do 17, a dnevne od 24 do 30 stepeni.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Predstavnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona potpisat će danas ugovore sa korisnicima sredstava iz javnog poziva Podrška u oblasti kulture za 2026. godinu. Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine, Adnan Devlić, sastao se u Sarajevu sa novo izabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine. Do sastanka je došlo na zahtjev Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, a kako bi se razgovaralo o aktualnim pitanjima od značaja za penzionere sa posebnim fokusom na drugo redovno usklađivanje penzija u ovoj godini. Trgovinski promet u maloprodaji kontinuirano raste i u prvih šest mjeseci ove godine veći je za 725 milijuna maraka u odnosu na isti period prošle godine. U usporedbi sa prvih šest mjeseci 2024. kada je nedjelja bila radna, promet je veći za čak 960 milijuna maraka, što predstavlja rast od 13%, izvijestilo je Federalno ministarstvo trgovine. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i generalni direktor turske kompanije Ahmet Akyol potpisali su ugovor o donaciji 10 antidronskih pušaka za potrebe oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini raste iz dana u dan na pojedinim benzinskim pumpama. Cijena dizela ponovo je premašila 3 konvertibilne marke po litri. Iz svijeta, jemenski Huti napali su dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Ovaj incident prijeti potpunom blokadom ključnih pomorskih ruta, što bi moglo izazvati ozbiljne poremećaje na globalnom tržištu energenata. Sport. Sloboda Energoinvest i Basket Živinice saznali su protivnike u grupnoj fazi ABA 2 lige za sezonu 2026-2027. godinu.
1: Vremenska prognoza.

Trgovinski promet u maloprodaji kontinuirano raste i u prvih šest mjeseci ove godine veći je za 725 milijuna maraka u odnosu na isti period protekle godine. U poređenju sa prvih šest mjeseci 2024. godine, kada je nedjelja bila radna, promet je veći za čak 960 milijuna maraka, što predstavlja rast od 13%, izvijestilo je Federalno ministarstvo trgovine. Kako navode iz ministarstva, podaci se temelje na službenim pokazateljima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog zavoda za statistiku i drugih nadležnih institucija, te prema njihovoj ocjeni potvrđuju nastavak rasta prometa u djelatnosti trgovine na malo.

0: Reklame TK Radija.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga. Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75. Energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor.

0: za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kakve su to biometeorološke prilike danas. Uslijed očekivane situacije moguće su tegobe kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom poput mene, respiratornim i reumatskim problemima poput Almira, promjenjivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja, što upravo pokazuje Rijad. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

0: Teka.info.
1: A vrijeme za servisne informacije za četvrtak 23. juli. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir nije narušavan, dogodilo se 7 krivičnih djela, a bilo je i 10 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 201 zdravstvenu uslugu. U istom vremenskom periodu profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla obavila 3 tehničke intervencije. Dio naselja Čaklovića bez vodosnadbijevanja, a uredno je snadbijevanje ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za četvrtak 23. juli.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Predstavnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona potpisat će danas ugovore sa korisnicima sredstava iz javnog poziva Podrška u oblasti kulture za 2026. godinu. Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine, Adnan Delić, sastao se u Sarajevu sa novo izabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine. Do sastanka je došlo na zahtjev Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, a kako bi se razgovaralo o aktualnim pitanjima od značaja za penzionere sa posebnim fokusom na drugo redovno usklađivanje penzija u ovoj godini. Trgovinski promet u maloprodaji kontinuirano raste i u prvih šest mjeseci ove godine veći je za 725 milijuna maraka u odnosu na isti period prošle godine. U usporedbi sa prvih šest mjeseci 2024. kada je nedjelja bila radna, promet je veći za čak 960 milijuna maraka, što predstavlja rast od 13%, izvijestilo je Federalno ministarstvo trgovine. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i generalni direktor turske kompanije Ahmet Akyol potpisali su ugovor o donaciji 10 antidronskih pušaka za potrebe oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini raste iz dana u dan na pojedinim benzinskim pumpama. Cijena dizela ponovo je premašila 3 konvertibilne marke po litri. Iz svijeta, jemenski Huti napali su dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Ovaj incident prijeti potpunom blokadom ključnih pomorskih ruta, što bi moglo izazvati ozbiljne poremećaje na globalnom tržištu energenata. Sport. Sloboda Energoinvest i Basket Živinice saznali su protivnike u grupnoj fazi ABA 2 lige za sezonu 2026-2027. godinu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab, južnog jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Cijene goriva u Bosni i Hercegovini iz dana u dan rastu. Na pojedinim benzinskim pumpama cijene dizela ponovo je premašila 3 konvertibilne marke po litru. Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko se nastavi rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, poskupljenje mogla biti nastavljena i narednih sedmica. Stručnjaci ističu da trenutna poskupljenja su direktna posljedica rasta cijene barela nafte, ali da je dalji razvoj situacije teško predvidjeti zbog geopolitičkih dešavanja. Ove cijene su na određen način povezane sa trenutnom cijenom barela nafte. Dalje prognoze vrlo teško dati jer sve zavisi od ratnih dešavanja, situacije u Hormuškom moravzu i svega što se dešava na Bliskom istoku.

0: Reklame TK Radija. Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.

Sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. U petak u Bosni prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 10 do 17, a dnevne od 19 do 25 stepeni. U subotu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnje temperature od 10 do 17, a dnevne od 24 do 30 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Predstavnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona potpisat će danas ugovore sa korisnicima sredstava iz javnog poziva Podrška u oblasti kulture za 2026. godinu. Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine, Adnan Delić, sastao se u Sarajevu sa novo izabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine. Do sastanka je došlo na zahtjev Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, a kako bi se razgovaralo o aktualnim pitanjima od značaja za penzionere sa posebnim fokusom na drugo redovno usklađivanje penzija u ovoj godini. Trgovinski promet u maloprodaji kontinuirano raste i u prvih šest mjeseci ove godine veći je za 725 milijuna maraka u odnosu na isti period prošle godine. U usporedbi sa prvih šest mjeseci 2024. kada je nedjelja bila radna, promet je veći za čak 960 milijuna maraka, što predstavlja rast od 13%, izvijestilo je Federalno ministarstvo trgovine. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i generalni direktor turske kompanije Ahmet Akyol potpisali su ugovor o donaciji 10 antidronskih pušaka za potrebe oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini raste iz dana u dan na pojedinim benzinskim pumpama. Cijena dizela ponovo je premašila 3 konvertibilne marke po litri. Iz svijeta, jemenski Huti napali su dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Ovaj incident prijeti potpunom blokadom ključnih pomorskih ruta, što bi moglo izazvati ozbiljne poremećaje na globalnom tržištu energenata. Sport. Sloboda Energoinvest i Basket Živinice saznali su protivnike u grupnoj fazi ABA 2 lige za sezonu 2026-2027. godinu.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Jemenski Huti napali su dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Ova incident preti potpunom blokadom ključnih pomorskih ruta, što bi moglo izazvati ozbiljne poremećaje na globalnom tržištu energenata. Napadi su izvedeni korištenjem balističkih i krstarećih raketa kao i dronova, što je izazvalo požare na brodovima. Huti su prema riječima potparola također prisilili gotovo 10 brodova da napuste svoje rute i vrate se. Britanska agencija za pomorsku trgovinu koja nadzire plovidbu u regiji također je potvrdila da je primila izvještaj udar. Huti, zvanično poznati kao Ansar Allah, uveli su pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji 20. jula. Uslijedilo je to nakon jednog od najgorih eskalacija nasilja u Jemenu u posljednje 4 godine, kada je jemenska vlada, koju podržava koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, bombardovala aerodrom u Sani kako bi spriječila sletanje iranskog aviona. Iz ove grupe poručuju da je proglašenje pomorskog embarga zasnovano na principu oko za oko, ističući pravo naroda da na blokadu odgovori blokadom. Huti optužuju saudijske lidere za 12-godišnju opsadu i pljačkanje jemenskih resursa, dok Rijad odbacuje te optužbe tvrdeći da ne provodi nikakvu opsadu nad jemenskim narodom.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kakve su to biometeorološke prilike danas. Uslijed očekivane situacije moguće su tegobe kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom poput mene, respiratornim i reumatskim problemima poput Almira, promjenjivo raspoloženje, reumatski bolovi, glavobolja, što upravo pokazuje Rijad. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će 27. jula održati 34. hitnu sjednicu, a jedina tačka dnevnog reda je prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za tekuću godinu. Budžet je ranije usvojilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a zatim i predstavnički dom državnog parlamenta na hitnoj sjednici održano juče. Po usvajanju u ovom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović je već za početak naredne sedmice najavio održavanje hitne sjednice kako bi se budžet usvojio. U slučaju da Dom naroda usvoji prijedlog, time bi se finalizirao proces i Bosna i Hercegovina bi dobila budžet za tekuću godinu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održava žrijebanje za utvrđivanje redosljeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Na ovim općim izborima učestvuju 82 politička subjekta. Centralna izborna komisija će do 20. augusta objaviti konačne kandidatske liste te zaključiti centralni birački spisak. Na općim izborima građani biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u parlamentarnoj skupštini naše zemlje, zastupnike u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika RS-a i zastupnike u skupštinama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednjih 6 godina povećani su za više od 130%, pokazuju podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Od 2020. do kraja 2025. godine po ovom osnovu naplaćeno je ukupno 61,2 miliona maraka. Najveći dio prihoda ostvaren je u kantonu Sarajevo, gdje je za 6 godina prikupljeno 36,18 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja gotovo 60% ukupnog iznosa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Broj podnesenih prijava, međutim, nije rastao istom brzinom. Porezna uprava Federacije je 2020. godine zaprimila 18.018 prijava, dok ih je 2025. bilo 19.777, što predstavlja povećanje od približno 10%. Ovakvi podaci ukazuju da je veća naplata poreza na dohodak od imovine prvenstveno rezultat rasta cijena najma, a ne značajnog povećanja broja prijavljenih stanodavaca. Iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine najavljeno je da bi od naredne godine trebala početi primjena novog zakona o fiskalizaciji transakcija. Prema predloženim pravilima, fizičke osobe koje iznajmljuju stanove imali bi obavezu izdavanja fiskalnih računa. Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini, pozivajući se na zvanične podatke Ministarstva zdravstva države Palestine i saopćenje civilne zaštite u pojasu Gaze, upozorava domaću i međunarodnu javnost da se humanitarna katastrofa u Gazi nastavlja nesmanjenom žestinom, uz svakodnevni rast broja civilnih žrtava i gotovo potpuni kolaps spasilačkih kapaciteta. Prema podacima Ministarstva zdravstva, u protekla 24 sata bolnice u pojasu Gaze dopremljeno je 12 šehida te 12 povrijeđenih. Istovremeno, veliki broj stradalih i dalje se nalazi pod ruševinama i na ulicama, jer ekipe hitne pomoći civilne zaštite usred kontinuiranih napada i nedostataka opreme nisu u mogućnosti doći do njih. Od početka primire 11. oktobra zabilježeno je ukupno 1180 šehida, 3810 povrijeđenih i 802 tijela izvučenih iz ruševina. Ukupan broj žrtava od početka izraelske agresije 7. oktobra 2023. godine dostigao je 73.305 šehida i 173.918 povrijeđenih. Predstavnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona potpisali su danas ugovore sa korisnicima sredstava iz javnog poziva Podrška u oblasti kulture za 2026. godinu. Za projekte u oblasti kulture osigurano je 225.000 maraka, za projekte izdavačke djelatnosti 59.000, dok je 50.000 maraka izdvojeno za projekte filmske umjetnosti i audio-vizualnog stvaralaštva. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini iz dana u dan rastu, a na pojedinim benzinskim pumpama cijena dizela ponovo je premašila 3 konvertibilne marke po litru. Stručnjaci upozoravaju da bi ukoliko se nastavljaju

nastavi rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, poskupljenja mogla biti nastavljena i narednih sedmica. Stručnjaci ističu da trenutna poskupljenja direktna su posljedica rasta cijena barela nafte, ali da je dalji razvoj situacije teško predvidjeti zbog geopolitičkih dešavanja. Ove cijene su na određeni način povezane s trenutnom cijenom barela nafte. Dalje prognoze je vrlo teško dati, jer sve zavisi od ratnih dešavanja, situacije u Hormuškom reuzu i svega što se dešava na Bliskom istoku, poručuju stručnjaci. Iz gradske uprave Tuzla obavještavaju građane da će od danas na početku ulice Bećarevac biti uvedena privremena izmjena režima saobraćaja zbog izvođenja hitnih radova na sanaciji putne infrastrukture. Kako je saopćeno iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, radovi se izvode zbog oštećenja nastalih uslijed odrona u trupu puta. Tokom izvođenja radova neće biti potpune obustave saobraćaja, ali će vozači morati računati na privremeno preusmjeravanje saobraćaja i sporije odvijanje prometa na ovoj dionici. Građani se mole za strpljenje, poštivanje privremene saobraćajne signalizacije i uputa izvođača radova, dok se stanovnicima ovog dijela grada preporučuje da tokom trajanja radova prilagode svoje kretanje i parkiranje vozila.

Kafa je stimulans, ali nije droga. Ljudi su više ovisni o ritualu ispijanja kafe, ističe hemičarka Sara Marco-Quart u najnovijem istraživanju. Inače, doktorirala je na porijeklu gorkih sastojaka u kafi i njenom uticaju na zdravlje. U samom uvodu je današnje emisije Kutak za znatiželjne Teka radija. Nakratko ćemo se vratiti više stoljeća u prošlost. Kafu su iscijelitelji u Africi i Arabiji koristili kao lijek, a britanski su liječnici u 16. stoljeću tvrdili da napitak može prouzročiti vrtoglavicu, malodušnost i nesanicu, no stoljećima kasnije znamo da za zdravlje u kafi treba uživati s mjerom. Ovaj napitak ima više od 1000 sastojaka, među njima ugljikohidrate, proteine, ulja, kiseline i minerale. Organizam iz kafe dobija kalij, magnezij i kalcij, ali ne u količinama dovoljnim za dnevne potrebe. Važnije je to da sadrži hlorogeničnu kiselinu koja je antioksidans. Nauka o kafi, šta dobivamo iz nje i kako utiče na naše zdravlje, pitanje je na koje odgovaramo u ovo sedmičnom kutku za znatiželjne Teka radija. Moje ime je Eldar Ibrišimović, na samom početku jedna pozdravna muzička numera. Dobro nam došli.

Mlijeko mijenja i način na koji kafa utiče na organizam. Kofein se otapa u mlijeku i sporije se otpušta, pa mu učinak dulje traje. Šećer pak podiže razinu inzulina i stimulira cirkulaciju, što udvostručuje učinak kofeina, objašnjava Margo Agard. Poput mnogih poznavatelja, i ona svoju kafu pije crnu, ali uglavnom zato da izbjegne dobivanje na težini, jer pije i do 10 šolica dnevno. Čista kafa gotovo da i nema kalorija, no s mlijekom i šećerom to je već sasvim druga priča. Macchiato sa punomasnim mlijekom ima kalorija koliko je južina, rekla je Silke Restemajer, glasnogovornica njemačkog društva nutricionista. Kaže da je još gora situacija sa ledenim kafama iz supermarketa koje su prepune šećera. Oni koji piju mnogo kafe otporniji su na kofein, pa im treba više za isti učinak. Naučnica Mark Quart kaže da kafa jeste stimulans, ali nije droga, jer kad god to poželimo, možemo prestati konzumirati kafu. Ljudi su više ovisni o ritualu ispijanja, na primjer jutarnje kafe. Fizički simptomi odvikavanja su mogući, ali nije to ništa strašno. Naime, prekinete li naglo sa uobičajenom količinom kafe, nekoliko bi vas dana mogla, recimo, mučiti glavobolja. Najbolje je kafu, kako kažu, kombinirati sa zdravim načinom života, uravnoteženom prehranom i vježbanjem. I evo, poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Kutak za znatiželjne TK Radija. Hvala vam za pažnju i hvala na povjerenju.

Tuzla će u subotu 25. jula ove godine ponovo biti centar rekreativnog trčanja u Bosni i Hercegovini, kada će na ulicama grada biti održana Tuzlanska noćna petica, odnosno utrka na 5 km, osmišljena po jedinstvenom modelu, čiji je kvalitet prepoznat i protekle godine. Blizu 1000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regije i ostatka Europe već je potvrdilo dolazak na manifestaciju koja će spojiti sport, muziku, zabavu i ljetnu atmosferu u jedinstven događaj. Start utrke je zakazan u 21 sat iz kompleksa Panonskih jezera, odakle će trkači krenuti na stazu koja prolazi kroz najatraktivnije dijelove grada. Večerni termin, osvjetljene gradske ulice i ljetna svježina pružit će učesnicima potpuno drugačiji doživljaj trčanja.

0: Si Teka Radija. Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash Teka. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Predstavnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona potpisat će danas ugovore sa korisnicima sredstava iz javnog poziva Podrška u oblasti kulture za 2026. godinu. Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine, Adnan Delić, sastao se u Sarajevu sa novo izabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine. Do sastanka je došlo na zahtjev Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, a kako bi se razgovaralo o aktualnim pitanjima od značaja za penzionere sa posebnim fokusom na drugo redovno usklađivanje penzija u ovoj godini. Trgovinski promet u maloprodaji kontinuirano raste i u prvih šest mjeseci ove godine veći je za 725 milijuna maraka u odnosu na isti period prošle godine. U usporedbi sa prvih šest mjeseci 2024. kada je nedjelja bila radna, promet je veći za čak 960 milijuna maraka, što predstavlja rast od 13%, izvijestilo je Federalno ministarstvo trgovine. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i generalni direktor turske kompanije Ahmet Akyol potpisali su ugovor o donaciji 10 antidronskih pušaka za potrebe oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini raste iz dana u dan na pojedinim benzinskim pumpama. Cijena dizela ponovo je premašila 3 konvertibilne marke po litri. Iz svijeta, jemenski Huti napali su dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Ovaj incident prijeti potpunom blokadom ključnih pomorskih ruta, što bi moglo izazvati ozbiljne poremećaje na globalnom tržištu energenata. Sport. Sloboda Energoinvest i Basket Živinice saznali su protivnike u grupnoj fazi ABA 2 lige za sezonu 2026-2027. godinu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab, južnog jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju. Sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 23 do 29 stepeni.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.

0: Dansko. Tuzlans.
1: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, 1 marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
6: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilacije.

0: 49,90 km. Fuego Inverter 18K samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja unutar većih gradova. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Na graničnim prelazima Neum 1, Doljani, Izačić, Hum, Velika Kladuša, Bijača, Prisika i Kamensko pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji Škarpi, na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.

0: 4 radnika podneseni zahtjevi za dokup staža radi ostvarivanja prava na penziju. Svi zahtjevi za novčanu naknadu su obrađeni. Ovi podaci potvrđuju da aktivnosti vlade Tuzlanskog kantona i partnerskih institucija završene.
1: Vlada Tuzlanskog kantona od početka krize nije mogla administrativno djelovati niti garantirati radna mjesta, nego je svoje aktivnosti usmjerila na povezivanje radnika sa poslodavcima, ostvarivanje prava nezaposlenih osoba, pomoć radnicima koji ispunjavaju uslove za penzionisanje i stvaranje pretpostavki za naplatu njihovih priznatih potraživanja. Na okruglom stolu integracija uposlenika Koksara DOO u stečaju prezentirano je da je 39 privrednih subjekata iskazalo interes za angažman ukupno 419 radnika. U tom trenutku zaposlenje je već pronašlo 130 bivših radnika, dok najnoviji podaci pokazuju da je njihov broj u međuvremenu povećan na skoro 200. Posebne aktivnosti provode se za radnike koji ispunjavaju uslove za penzionisanje. Do sada je penzionisano 9 radnika, dok je za njih još 26 uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje mogla biti realizovana tek nakon što je ovih dana okončan postupak na federalnom nivou. Uplatu ostalih pripadajućih doprinosa osiguraće Tuzlanski kanton. Za dodatnih 9 radnika pokrenuta je procedura da kanton finansira sve nedostajuće doprinose, za što je potrebno oko 166.500 konvertibilnih maraka. Prema informacijama kojim vlada Tuzlanskog kantona raspolaže, iz do sada unovčene imovine Koksare izvršena je prva djelimična dioba u iznosu od 2 miliona i 131 konvertibilnu marku. Tim sredstvima namirena su potraživanja po osnovu plata, toplog obroka i prevoza, a kod dijela radnika i dio otpremnina. Pretpostavke za novu isplatu stvaraju se i kroz sticanje filter stanice Modrac sa pripadajućim bunarima. Vlada Tuzlanskog kantona je sa gradom Lukavcem zaključila ugovor o prenosu kapitalnog transfera vrijednog 5,3 miliona maraka, od čega se približno 3,15 miliona maraka odnosi na zemljište, objekte filter stanice i bunare u vlasništvu Koksara DOO u stečaju. U saopćenju se navodi da vlada Tuzlanskog kantona ne vodi stečajni postupak, ne odlučuje o modelu prodaje imovine, niti o prisustvu javnosti sudskim ročištima. Za te postupke nadležni su stečajni upravnik, odbor povjerilaca i sud.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je danas provela postupak žrijebanja političkih subjekata za utvrđivanje redoslijeda na glasačkim listićima za opće izbore koji će se održati u oktobru ove godine. Redoslijed stranaka ili koalicija na glasačkim listićima nije tek sporedno pitanje jer u značajnoj mjeri utiče na percepciju birača koji trebaju pronaći stranku ili koaliciju koju žele zaokružiti. S tim u vezi nije svejedno da li je stranka na broju 1, 2 ili 3 ili na broju 25 ili 40. Na ovogodišnjim izborima građani će imati priliku birati između velikog broja stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata. CIK Bosne i Hercegovine je ovim procesom obuhvatio 82 politička subjekta koji su ispunili uslove za učešće. Redoslijed političkih subjekata na listićima za opće izbore 2026. godine možete pogledati na web stranici radiotelevizije Tuzlanskog kantona.
2: Liste su i dalje otvorene. Ono što je izmjena, to će biti izgled glasačkog listića. Kada govorimo o sustavu proporcionalne zastupljenosti, odnosno listići za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, zastupnički dom parlamenta federacije i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Listić će biti dakle sa nazivima političkih subjekata i sa brojevima kandidata kako su oni poredani, s tim da će svaki birač uz glasački listić dobiti jedan dodatak sa imenima kandidata da bi se mogao snaći, da bi ukoliko želi zaokružiti preferencije, mogao odabrati kandidata na listiću po rednom broju kako inače preferira. Glasački listić će biti važeći, dakle, apsolutno kad se zaokruži politički subjekt, a ukoliko se želi iskoristiti mogućnost da se iskoriste preferencije određenih kandidata, dakle i to će biti moguće uz taj dodatak koji će birači dobiti uz materijal koji dobiju.
0: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 27. jula održat će 34. hitnu sjednicu, a jedina tačka dnevnog reda je prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. Budžet je ranije usvojilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a zatim i

0: Zastupnički dom državnog parlamenta na hitnoj sjednici održano jučer. Po usvajanju u ovom domu predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović je već za početak naredne sedmice najavio održavanje hitne sjednice kako bi se budžet usvojio. U slučaju da Dom naroda usvoji budžet, time bi se finalizirao proces i Bosna i Hercegovina bi dobila budžet za ovu godinu. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Na današnjoj online sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Federacije Bosne i Hercegovine razmatran je prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca u ovoj godini. Prijedlog uredbe koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija predviđa nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula ove godine, čime se poslodavcima omogućava da radnicima nastave isplaćivati pomoć u iznosu do 300 konvertibilnih maraka mjesečno bez obračuna doprinosa, zaključno sa decembrom 2026. godine, odnosno najkasnije do 31. januara 2027. Federacija Bosne i Hercegovine u junu 2026. godine ostvarila je izvoz vrijedan 1 milijardu i 123 miliona konvertibilnih maraka, što je za 27,3% više nego u istom mjesecu prošle godine, dok je uvoz povećan za 14,7%. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, izvoz je u odnosu na maj povećan za 8,4%, a uvoz za 2,2%. Vanjsko-trgovinski deficit Federacije u junu iznosio je približno 850 miliona maraka, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 56,9%. Potrošačke cijene u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu 2026. u prosjeku su pale za 1% u odnosu na prethodni mjesec, dok su u odnosu na juni prošle godine bile više za 3,9%, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Najveći mjesečni pad cijena zabilježen je u odjeljku prijevoza za 3,7%. A cijene goriva u Bosni i Hercegovini iz dana u dan rastu, a na pojedinim benzinskim pumpama cijena dizela ponovo je premašila 3 konvertibilne marke po litru. Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko se nastavi rast cijene sirove nafte na svjetskom tržištu, poskupljenja mogla biti nastavljena i u narednim sedmicama. Stručnjaci ističu da trenutna poskupljenja su direktna posljedica rasta cijena barela nafte, ali da je daljnji razvoj situacije teško predvidjeti zbog geopolitičkih dešavanja. Dalje, prognoze je vrlo teško dati jer sve zavisi od ratnih dešavanja, situacije u Hormuškom oreuzu i svega što se dešava na Bliskom istoku. Predstavnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona potpisali su danas ugovore s korisnicima sredstava iz javnog poziva podrška u oblasti kulture za 2026. godinu. Za projekte u ovoj oblasti osigurano je 225.000 konvertibilnih maraka, za projekte izdavačke djelatnosti 59.000, dok je 50.000 maraka izdvojeno za projekte filmske umjetnosti i audiovizuelnog stvaralaštva.
1: Podrška kontinuirana i dugogodišnja i prilika svakako da uputimo posebnu zahvalnost ministarstvu na podršci. Ove godine radi se o projektu Dani preporoda, u okviru kojeg obilježavamo 30-godišnjicu kontinuiranog, intenzivnog i aktivnog rada Bošnjačke zajednice kulture u Kladnju.
2: Ja projekata imam, ja 50 godina pišem. Ja nisam pisac, nisam književnik, ja pišem srcem, dušom i uvijek imam 10.000 priča već pripremljeni koji treba. I onda, naravno, meni kao penzioneru ovo dobro dođe da sljedeći projekat podržim.
3: Čast mi je što smo danas ovdje. Gradsko kulturno-umjetničko društvo svake godine aplicira na ovaj javni poziv i evo, zadovoljstvo nam je što smo i ove godine prošli. Aplicirali smo na smotru folklora koja se svake godine održava tradicionalno mjesec u septembru u povodu Dana grada Lukavca i

0: evo, stvarno nam je drago što smo prošli.
1: Naše resorno ministarstvo se zaista potrudilo da evo čitavu ovu sedmicu imamo razne vrste dodjela našim građanima i pravnim fizičkim licima koje će sve ove aktivnosti koje sprovodi naši korisnici će u znatnoj mjeri doprimijeti poboljšanju kako kulture tako i sporta. Moram da kažem da veliki broj udruženja u odnosu na prethodnu godinu se povećao u 2026. godini. Za ove namjene u 2026. godini imali smo, odnosno danas dodjeljujemo 334.000 konvertibilnih maraka, 91 projekat iz oblasti kulture, svi naše pravna lica koja će realizirati manifestacije do kraja godine biti će u obavezi da promovišu naš Tuzlanski kanton u najboljem svjetlu i za te namjene izdvojili smo 225.000 konvertibilnih maraka, 34 projekta imali smo iz izdavačke djelatnosti i 5 iz filmske industrije. Filmska industrija smo ove godine uveli kao novinu jednu.
2: Iz gradske uprave Tuzla obavještavaju građane da će od danas na početku ulice Bećarevac biti uvedena privremena izmjena režima saobraćaja zbog izvođenja hitnih radova na sanaciji putne infrastrukture. Kako je saopćeno iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, radovi se izvode zbog oštećenja nastalih uslijed odrona u trupu puta. Tokom izvođenja radova neće biti potpune obustave saobraćaja, ali će vozači morati računati na privremeno preusmjeravanje saobraćaja i sporije odvijanje prometa na ovoj dionici. Građani se mole za strpljenje, poštivanje privremene saobraćajne signalizacije i uputa izvođača radova, dok se stanovnici ovog dijela grada mole da tokom trajanja radova prilagode svoje kretanje i parkiranje vozila. Toliko u vijestima. Hvala za povjerenje.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a mi ćemo odgovoriti na pitanje zašto je čovječijem tijelu potrebna voda. Ona čini 60% ljudskog tijela. Kada biste ljudsko tijelo mogli iscijediti poput limuna, dobili biste oko 50 litara vode. Ona zbog tvari što ih sadrži nije kao obična voda. U krvnim sudovima nalazi se oko 4 litre vode koju srce održava u stalnom kruženju kroz tijelo. Ova krvna voda stalnim proticanjem kupa svaku stanicu ljudskog tijela. Voda obnaša ulogu sprovodnika topline kroz tijelo. Čak i ako ne pijete vodu tokom dana, jednu litru vode unosite sa čvrstom hranom koju jedete, jer povrće, voće, hljeb i meso sadrže od 30 do 90% vode. Pored toga, svako unosi oko 2 litre vode dnevno u obliku tekućine. Popijena voda iz crijeva odlazi u krv. Tokom dana oko 10 litara vode kruži između različitih organa ljudskog tijela. Na primjer, kada žvačete hranu, vi istovremeno isisavate i malu količinu pljuvačke iz pljuvačnih žlijezda i progutate je zajedno sa hranom. Ubrzo zatim voda u pljuvačnim žlijezdama je nadoknađena vodom iz krvnih sudova. Količina vode u krvi ostaje stalno ista i kada ste veoma žedni, poslije napornog rada tokom toplog dana, krvni sudovi sadrže istu količinu vode. Bez obzira koliko ćete popiti vode, količina u krvnim sudovima ostaje ista. Šta se događa sa viškom vode? Ona se rasporedi u razne organe, crijeva, jetru, mišiće i bubrege. Bila je to još jedna radijska kockica, a mi smo ovoga puta govorili zašto je tijelu potrebna voda.

0: Reklame TK Radija.
1: U nastavku

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: redovne sjednice Doma naroda.
1: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: A vrijeme je za još jednu dječju maštalnicu na talasima Tek Radija. Putovanja su puna lijepih uspomena i interesantnih priča. Gdje su putovali i šta su interesantno vidjeli, odgovaraju nam dječaci i djevojčice vrtića Kolibri Tuzla.
1: Bila sam skoro na moru i baš nam je bilo lijepo. Bio je hotel baš velik. Bilo je puno velikih bazena, puštali smo se oni stobogane velike, malo smo išli na malo manje, ali je sve to bilo super.
2: Pa išao sam u Tursku i kupao sam se u bazenu i umoro. I išli smo

0: Na tobogane.
1: Kupali smo se, bili smo 10 dana i bila mi je rodica i igrala smo se. Da. I plivala sam i ronio i svašta nešto radio.
2: Vidjela sam moje drugarice koje pričaju njemački. Vidjela sam da ima drveća i jedan park.
3: Bilo mi je lijepo, a putovala sam sa mamom, sa tatom i sa sestrom.
4: Imala sam moju moć lopa, sam ponizala na leću do njih boba gdje idu.

0: Reklame TK Radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

Lijeke bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: kultura!
1: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pašteta lovačka 100 grama ovako, samo jedna marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa do čekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra, samo jedna marka. Ajax 1 litar Red, senzacionalnih 3,30 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 24. jula te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
6: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
7: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
8: You know I'm all about that cake, about that cake.
6: Jesti be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
7: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
8: Poješću sve, kolačiće.
6: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
7: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
6: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
7: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
6: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
8: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
6: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
9: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: I da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.

Nastavljamo dalje kroz popodnevni radi odmor. U upravnom odboru udruženja Prijatelji knjige Mali princ stigle su sve nominacije za ovogodišnju nagradu Mali princ, koji će se održati od 14. do 17. oktobra. Inače, nagrada Mali princ najznačajnije regionalno priznanje za dječju knjigu i sastoji se od bronzane statue Malog princa, rad akademskog vajara Enesa Sivca, plakete i novčanog iznosa. Dodjeljuje se već 23. godinu za redom.

Idemo dalje kroz popodni radio odmor. Završetkom druge smjene velikog finala u Sarajevu je spuštena zavjesa na 16. sezonu plazma sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini, najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Europi. Tokom ovogodišnje sezone igre su okupile više od 75.000 dječaka i djevojčica, dok je Sarajevo ugostilo više od 1800 najboljih učesnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, koji su kroz dvije smjene velikog finala pokazali prijateljstvo, zajedništvo i fair play najveće pobjede sporta. Pobjednici velikog finala predstavljat će našu zemlju na međunarodnoj završnici plazma sportskih igara mladih, koja će biti održana od 17. do 22. augusta u Splitu, gdje će odmeriti snage sa vršnjacima iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije.

0: Idemo dalje kroz popodni radio odmor. Suosnivač Hugging Face-a, tehnološkog startupa koji je hakovan nakon što su neki od najnaprednijih modela vještačke inteligencije kompanije OpenAI oteli se kontroli. Thomas Wolf je za BBC rekao da će ovo biti jedna od najčešćih tipova kibernetičkih napada koje ćemo viđati, ali da većina kompanija nije svjesna da se igra promijenila. Tvorac ChatGPT-a izjavio je da su njegovi AI modeli probili sigurno testno okruženje tokom probnog rada i pokrenuli kibernetički napad. Kompanija je navela da je incident bez presedana i da se provodi istraga u saradnji sa Hugging Face-om. Hugging Face je jedno od najvećih svjetskih čvorišta otvorenog koda za dijeljenje modela umjetne inteligencije i često ga koriste tehnološki programeri i istraživači. Incident se dogodio u presudnom trenutku za industriju nakon što je američka vlada prošlog mjeseca naredila američkoj tehnološkoj kompaniji Anthropic da ograniči pristup svojim modelima umjetne inteligencije zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost. Ljudi iz industrije također su izrazili zabrinutost za sigurnost zbog široke upotrebe open source modela u Kini, što omogućava bilo kome da instalira i prilagođava alate umjetne inteligencije koji su objavili vodeći programeri. Kineski startup Moonshot objavit će svoj open source model 27. jula. Otkako je debitovao prošle sedmice, privukao je pažnju industrije, a mnogi ga vide kao snažnog konkurenta vodećim zapadnim sistemima umjetne inteligencije.
1: Reklame TK Radija.
2: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Kutak za znatiželjne, Teka radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.

Kafa je stimulans, ali nije droga. Ljudi su više ovisni o ritualu ispijanja kafe, ističe hemičarka Sara Marco-Quart u najnovijem istraživanju. Inače, doktorirala je na porijeklu gorkih sastojaka u kafi i njenom uticaju na zdravlje. U samom uvodu je današnje emisije Kutak za znatiželjne Teka radija. Nakratko ćemo se vratiti više stoljeća u prošlost. Kafu su iscijelitelji u Africi i Arabiji koristili kao lijek, a britanski su liječnici u 16. stoljeću tvrdili da napitak može prouzročiti vrtoglavicu, malodušnost i nesanicu, no stoljećima kasnije znamo da za zdravlje u kafi treba uživati s mjerom. Ovaj napitak ima više od 1000 sastojaka, među njima ugljikohidrate, proteine, ulja, kiseline i minerale. Organizam iz kafe dobija kali, magnezij i kalci, ali ne u količinama dovoljnim za dnevne potrebe. Važnije je to da sadrži hlorogeničnu kiselinu koja je antioksidans. Nauka o kafi, šta dobivamo iz nje i kako utiče na naše zdravlje, pitanje je na koje odgovaramo u ovo sedmičnom kutku za znatiželjne Teka radija. Moje ime je Ildar Ibrišimović, na samom početku jedna pozdravna muzička numera. Dobro nam došli.

Mlijeko mijenja i način na koji kafa utiče na organizam. Kofein se otapa u mlijeku i sporije se otpušta, pa mu učinak dulje traje. Šećer pak podiže razinu inzulina i stimulira cirkulaciju, što udvostručuje učinak kofeina, objašnjava Margo Agard. Poput mnogih poznavatelja, i ona svoju kafu pije crnu, ali uglavnom zato da izbjegne dobivanje na težini, jer pije i do 10 šolica dnevno. Čista kafa gotovo da i nema kalorija, no s mlijekom i

šećerom, to je već sasvim druga priča. Macchiato sa punomasnim mlijekom ima kalorija koliko je južina, rekla je Silke Restemajer, glasnogovornica Njemačkog društva nutricionista. Kaže da je još gora situacija sa ledenim kafama iz supermarketa koje su prepune šećera. Oni koji piju

0: fizički simptomi odvikavanja su mogući, ali nije to ništa strašno. Naime, prekinete li naglo sa uobičajenom količinom kafe, nekoliko bi vas dana mogla, recimo, mučiti glavobolja. Najbolje je kafu, kako kažu, kombinirati sa zdravim načinom života, uravnoteženom prehranom i vježbanjem. I evo, poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Kutak za znatiželjne TK radija. Hvala vam za pažnju i hvala na povjerenju. Reklame TK radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Tuzlanski pilsner.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
6: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pašteta lovačka 100 grama ovako, samo jedna marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa do čekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra, samo jedna marka. Ajax 1 litar Red, senzacionalnih 3,30 km. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 24. jula te uštedite na omiljenom

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Dobar, tuzlanski pilsner.
3: Uuu, hajde u Neptun. Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene. Za osvježenje doma ovog ljeta izdvajamo Fuego Inverter Klima 12K samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve naručbe u iznosu od 150 km i više. Uuu, hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.

0: klinike za dječje bolesti će ići sa određenom adaptacijom i rekonstrukcijom tih prostorija, što će podrazumijevati, dakle, zamjenu dotrajalih sanitarnih čvorova, dakle, vodova, vodovodnih i odvodnih mreža. Zatim, ono što planiramo, to je također zamjena i dogradnja određenih trafostanica, zamjena niskonaponske mreže. Sve u svemu, dakle, jedno veliko gradilište će biti na kliničkom centru u ovoj godini. Normalno, očekujemo da će se to i produžiti, jer postoje rokovi koji se vezuju za sprovođenje, dakle, javne nabavke, samo taj zakonski jedan okvir, pa i onda imaju period izvođenja radova. Dakle, ukupno, kao što rekao, 50 miliona konvertibilnih maraka u ovoj godini, i kad se uzme u obzir protekli nekoliko godina, tih 50, to je ukupno 100 miliona konvertibilnih maraka. Napomenuo bih još projekat koji je generacijski, a dugo vremena se spominjao, to je projekat izgradnje urgentnog centra. Mi smo raspisali, dakle, tender za idejno rješenje i to je već u završnoj fazi, tako da će i to biti spremno za izradu glavnog projekta. Tender za solarne panele, također, na svim krovovima planiramo imati, dakle, solarne panele i na taj način koristiti solarnu sunčevu energiju za naše potrebe, a naši inženjeri kažu da ćemo moći u nekom obimu i distribuirati, odnosno prodavati tu električnu energiju, ali ja lično bi bio zadovoljan kad bi podmirili neke naše potrebe. Jer na mjesečnom nivou nešto preko 100.000 konvertibilnih maraka plaćamo struju. Dakle, računi za električnu energiju, onoliko koliko troši UKC je tu otprilike oko 100.000 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou.
1: Pomenuli ste adaptaciju određenih zgrada i prostorija, ne možemo pomenuti i da je završena prva faza obnove porodilište na klinici za ginekologiju, to je, vjerujem, evo vijest negdje koja je obradovala sve buduće porodilje na području kantona, ali i šire.
0: Da, svakako, to je tragom naših inicijativa skupštinskih zastupnika. Očekivao sam lično, evo da kažem, da će se to ranije završiti, međutim, ko je gradio nešto zna da sa majstorima i sa planiranjima ne ide baš tako, uvijek je to da se neki rokovi ili probiju ili na neki način da ode malo više novca i tako dalje. Sve u svemu, znači sve je urađeno u skladu sa zakonskim principima, odnosno pravilima propisima zakona o javnim nabavkama. Izvođači radova su maksimalno profesionalno uradili posao. Nakon toga je došla provjera higijensko-epidemiološke službe za upotrebljivost tih prostorija i mi već sad imamo pacijente u tim bolesničkim sobama. Ostaje, dakle, malo prije nisam napomenuo da će se nastaviti izgradnja, odnosno adaptacija i rekonstrukcija ostatka dijela klinike za ginekologiju i akušerstvo i to je u planu javnih nabavki za ovu godinu.
1: Profesore, planovi za naredni period u ovoj godini, kazali ste da je vlada izdvojila 50 miliona konvertibilnih maraka, negdje ste već i pomenuli da imate viziju šta će biti zapravo uložen taj novac.
0: Evo, malo prije sam prošao, dakle, vezano i za opremu, vezano za građevinske radove, tako da mislim da će to biti jedno dobro, već imamo plan, jedno dobro isplanirano i ciljano ulaganje, i da će naši građani imati, dakle, u potpunosti poboljšanu uslugu, a imat ćemo i savremene bolnice. Samo, evo, trebamo malo vremena da to sve sprovedemo.
1: Vrijeme je zapravo, znamo svi kako i funkcionišu te javne nabavke.
0: Tako je, tako je. Ali, evo, bitno je da se radi sve po zakonu i ne treba baš ni žuriti. Bitno je da je naša vlada, dakle, obezbijedila sredstva za UKC Tuzla, da je prepoznala prioritet, dakle, u oporavku, da tako kažem, UKC Tuzla. I to nije jedini projekat u zdravstvu. Mi smo u budžetu ove godine planirali za primarnu zdravstvenu zaštitu 3 miliona konvertibilnih maraka i onda smo, dakle, u komunikaciji sa domovima zdravlja, direktorima domova zdravlja, dakle, odredili koji su to prioriteti, tako da, iako mi nismo osnivači domova zdravlja, dakle, vlada Tuzlanskog kantona je skupština, mi ćemo, evo, na taj način pomoći i naše kolege koji su u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
1: Svakako, ove sedmice ili prošle sedmice zapravo održali ste i sastanak sa predstavnicima i direktorima domova zdravlja sa područja Tuzlanskog kantona.
0: Da, to je jedan radni sastanak. Uskoro ćemo raditi još jedan simpozij. Naime, radi se o

0: implementaciji jednog, tako kažemo, kliničkog puta pacijenta koji ima dijagnozu infarkta miokarda, infarkta srčanog mišića. Dosad je to podrazumijevalo da takav pacijent odlazi na internu kliniku, kliniku za interne bolesti, te nakon sprovedene dijagnostike da se onda ide na invazivnu kardiologiju. Ideja je dakle da se u komunikaciji sa dežurnim invazivnim kardiologom, dežurni iz hitnih službi, hitnih medicinskih pomoći, dakle službi domova zdravlja, da najavi dolazak takvog pacijenta i da bismo iskoristili taj takozvani u medicini poznati zlatni sat za takvog pacijenta, jer su tada dakle puno bolji rezultati i puno imamo više šansi da spasimo takvog pacijenta, jer su tu minute dragocjene.
1: Profesor, osim ulaganja u opremu, ne zamarujete ni ulaganje u kadar. Koliko su važna kontinuirana stručna usavršavanja i edukacije i sa kakvim kadrom trenutno raspolaže Tuzlanski klinički centar?
0: Evo, mi smo, kao što znate, nastavna baza medicinskom fakultetu, dakle edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, zatim farmaceutskom fakultetu, svim medicinskim školama na području Tuzlanskog kantona. Medicinskom fakultetu iz Zenice smo također nastavna baza u završnici fakulteta, dakle 12. semestar, to je takozvani klinički staž. Trenutno imamo negdje oko 95 nastavnika koji su ili u zvanju docent ili vanredni profesor ili redovni profesor. A evo, pogledao sam rezultate, odnosno analizirao sam izvještaj etičkog komiteta, to je dakle board koji, kroz koji mora da tako kažemo, dokumentacija da prođe svih doktorskih teza, svih projekata, svih magistarskih radova, svih studija i tako dalje. U prošloj godini smo dakle imali negdje oko 16 projekata doktorskih teza, negdje oko 21 magistarskih radova, negdje oko 38 smo imali prijavljenih radova od strane raznih kolega, jel? I negdje oko 33 kliničke studije. Dakle, to sve u svemu govori koliki je to kapacitet i kolika je potentnost kliničkog centra, s čim raspolaže kad je u pitanju i pisanje radova i izrada doktorskih teza, izrada magistarskih radova i tako dalje. Dakle, pored onog stručnog dijela, kad imamo dakle, obavezu prema pacijentima da odgovorimo primarnoj ovoj ulozi koju imamo u zdravstvenom sistemu, dakle, veliki broj kolega se uz sve to što radi svakodnevno opredjeljuje da hvata dakle, taj korak sa pisanjem i objavljivanjem radova, a također i sa doktorskim tezama i magistarskim tezama. Sve u svemu, dakle, nešto što je davno posijano sjeme, da tako kažem, na kliničkom centru, to se održava, mi stimulišemo koliko možemo, pomažemo gdje možemo i tako dalje. U svakom slučaju stojimo na raspolaganju svim kolegama koji žele da radi rad, da objavljuju, da pišu doktorsku tezu i tako dalje, stojimo na raspolaganju i stimulišemo je.
1: Sva ova ulaganja koja smo pomenuli, naročito u kliniku za radiologiju i sve ovo usavršavanje kadra, zapravo ima za cilj da pružite što bolju uslugu vašim pacijentima. UKC Tuzla na raspolaganju je 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, 12 mjeseci u godini i u momentu dok mi govorimo o svem ovome ovdje u studiju, radno je na svim klinikama UKC Tuzla. Slikom ćemo u nastavku do kolega Adnana Ćebića koji se trenutno nalazi u klinici za radiologiju. Adnane, kakva je noć pred uposlenicima klinike za radiologiju UKC Tuzla?
2: Pa evo, Devleta, upravo tako kao što ti reče, 24 sata radi i klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu. Dežure su i ovdje, evo, u ovom trenutku je veliki broj osoblja na radnim mjestima. O tome, ali evo, i ulaganjima u samu kliniku za radiologiju i nuklearnu medicinu razgovarat ćemo sa vršiteljicom dužnosti načelnice klinike, doktoricom Svjetlanom Mujagić. Doktorice Mujagić, prije svega hvala vam što ste pristali evo i da razgovaramo o ovim važnim temama. Ja evo rekoh u uvodu, klinika radi 24 sata i trenutno su mnogi vaše kolege ovdje u dežuri na poslu i u dežuri imate mnogo posla. Koliko dnevno pružite usluga kada je u pitanju klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu?
3: Dobro večer svima, ja pozdravljam naravno sve gledatelje televizije Tuzlanskog kantona i zahvaljujem na vašoj posjeti danas ovdje. Klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu ima tri odjela, to je odjel za nuklearnu medicinu, odjel

0: za dijagnostičko i odjel za interventnu radiologiju. Odjel za nuklearnu medicinu radi samo jednu smjenu jer tamo zaista nema potrebe za organiziranjem dežura, za razliku od radiologije koja radi 24 sata. Ogroman je broj usluga koji pružamo našim pacijentima tokom 24 sata. Na dnevnom nivou pruži se preko 700 usluga kada uzmemo sva tri ova odjela. Veliki je pritisak i veliki je broj usluga koji pružimo našim pacijentima na RTG i na CT dijagnostici. Tu je naravno i magnetna rezonanca i usluge koje pružamo u centru za dojku, na interventnoj radiologiji i sl. Naravno da je rad organiziran u više smjena. Mi imamo dvije smjene na odjeljenju za radiologiju i za dijagnostičku interventnu radiologiju. To su smjene od 7:30 do 6:30 i naravno imamo dežurstvo od 24 sata. Već sam rekla da pružimo preko 700 usluga, od toga negdje oko 200 usluga pruže naši uposlenici odjeljenja za nuklearnu medicinu, a između 500 i 600 usluga svakodnevno se pruži na odjeljenju za dijagnostičku interventnu radiologiju.
1: Što je zaista veliki broj, evo kazali ste u neformalnom razgovoru više od 100 osoba radi ovdje, dakle u klinici.
0: Jeste, 101 uposlenik je dakle na našoj klinici, od toga 22 uposlenika na odjeljenju za nuklearnu medicinu, 79 na radiologiji i naravno da moramo imati veliki broj uposlenika koji su raspoređeni u dežure. U ovom momentu dežurna su dva ljekara, 4 inženjera radiologije, pri čemu jedan inženjer radiologije dežura na klinici za plućne bolesti, a 3 inženjera radiologije su trenutno ovdje. Pored toga imamo i pripravnog inženjera koji mora da opskrbljuje hiruške sale u slučaju operativnih zahvata na ortopediji, na primjer, što je svakodnevno. I također imamo pripravnog još jednog ljekara iz interventne radiologije i još jednog inženjera radiologije. Ali to je zaista neophodno jer, evo, ja ću samo da dam jedan primjer, da na primjer ako je u pitanju dežurstvo vikendom 24 sata kada mi nemamo redovnih ovih pacijenata, znamo pružiti preko 40 i nešto usluga na CT-u, odnosno 30 do 40 pacijenata prođe kroz CT i to je najmanje 80 recimo CT usluga i oko 150 do 200 RTG usluga koji pružimo dakle našim pacijentima. Morala bih da naglasim da najveći broj usluga mi pružamo upravo našim pacijentima koji su hospitalizirani, kao i pacijentima iz prijemnih ambulanti. Kad je u pitanju CT, 2/3 dakle naših usluga ide upravo na te pacijente koji nam se po hitnom protokolu upućuju iz prijemnih ambulanti, kao i bolnički pacijenti, ali naravno mi pružamo usluge i ambulantnim pacijentima koji su nam upućeni preko Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
1: Evo, vi ste mi kazali koje su to dakle usluge koje se pružaju ovdje u klinici. Mnogo je u posljednje vrijeme zbog samog značaja klinike, zbog velikog broja pruženih usluga u posljednjih 20 godina u ovoj klinici su bila i najznačajnija ulaganja. Evo, u ovo posljednje vrijeme nabavljena je nova, je li tako, oprema. Vi ste na neki način delegirali potrebe, uprava vas čula i prihvatila ono što ste vi zapravo tražili. I kako evo sada pacijenti gledaju na to, koliko je ovo značajno sada za pacijente?
0: Pa radi se o velikom iskoraku. Prva ulaganja su krenula negdje oko 2022. godine i do tada od 2006. godine vrlo malo je se ulagalo u radiološku opremu. 2022. godine dobili smo jedan CT aparat, dva digitalna rendgen aparata i digitalnu skopiju, da bismo, evo, prošle godine ostvarili potpunu nabavku one opreme koju smo delegirali krajem 2024. godine. Kao što kažete, mi smo delegirali menadžmentu, menadžment nas je zaista čuo, uvažio, shvatio važnost dobre radiološke opreme i tokom 2025. i početkom ove 26. godine, dakle, uspjeli smo, evo, nabaviti, instalirati i pokrenuti većinu aparata koji su planirani. Moram da kažem da je u pitanju tu magnetu 3 Tesla, zatim reparacija, odnosno nadogradnja magneta od 1,5 Tesla, 160 slicing CT aparat, evo nalazimo se upravo u prostoriji gdje je instaliran taj aparat, dvije angiosale, jedna monoplin, jedna biplin, koje se koristi ne samo kad je u pitanju klinika za radiologiju, nego i klinika za invazivnu kardiologiju.

0: Tačno. Pored toga, naravno, tu su i radiološke i dijagnostičke stanice, angiosalu sam već rekla, evo to su...
1: Biće toga, dakle, i u ovoj godini.
0: Biće toga, još ne moram da napominim da je planirana nabavka oko 20 ultrazvučnih aparata i to je za potrebe, dakle, svih klinika Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i evo ja zaista moram da kažem da su ovo ogromni, ogromni pomaci i da je se sad poslednjih godinu, dvije, desilo ono što je trebalo i prije, ali zaista ogromni, ogromni koraci, čime se zaista moram evo ovako i javno zahvaliti direktoru naše ustanove, profesoru Mihaniću.
1: Hvala vama za ovaj razgovor.
0: Hvala vama, našim pacijentima, odnosno gledateljima televizije Tuzlskog tona, želim puno više porodičnih fotografija, mnogo manje ovih naših radioloških snimaka.
1: Da. Evo, dakle, čuli smo doktoricu Mojagić i mogu kazati da je svima drago čuti da će dodatne opreme biti i dalje, odnosno nabavke dodatne opreme. Devleta, ukoliko nema pitanja i studija, toliko od nas sa Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
2: Adnane, nema više pitanja, ja ću samo uposlenicima Klinike za radiologiju, ali i svih drugih klinika poželjeti mirnu noć. Profesor, evo, profesorica Muljagić, odnosno načelnica Muljagić, govorila je o tome što zapravo radi Klinika za radiologiju. Ja vas negdje moram pitati koliko se dnevnih procedura uradi na UKC-u Tuzla tokom dana.
3: Evo, samo da kažem da je klinički centar UKC Tuzla, jel, ima negdje oko 2700 zaposlenih, da, tako da kažem, pokriva teren, odnosno prostorno Tuzlanski kanton koji broji negdje oko pola miliona stanovnika, ali između 450 i 500 hiljada. To je veličina približno jedne Crne Gore. Svakako na usluge kliničkog centra Tuzla naslanja se, dakle, i Brško distrikt i susjedne, dakle, regije Podrinje, zatim Posavina i tako dalje. Pa prema nekim procjenama, otprilike na dnevnoj osnovi, za 24 sata, negdje oko 10.000 procedura raznih se uradi. Tu prije svega ubrajamo razne preglede, razne intervencije, invazivne procedure, operacije. Evo, kolegica je rekla, za 24 sata negdje oko 600-700 da imaju snimaka samo urađenih, tako da je. Sve u svemu, dakle, stojimo na raspolaganju punih 24 sata pacijentima i uradi se negdje, evo kažem, oko 10.000 raznih procedura.
2: Načelnica je pomenula i, tako da kažem, prekograničnu saradnju. Koliko je zapravo ta saradnja sa inostranim klinikama važna za UKC Tuzla?
3: Pa prije svega to je imperativ kako bismo, dakle, bili i ostali, da tako kažem, u nekom taktu napretka i praćenja tih savremenih tokova medicine. Jer savremeni i dobro razvijeni zdravstveni sistemi i obrazovni sistemi imaju mogućnost, dakle, imaju i više i kadra obrazovanog i onda su u stanju da prenose i znanje na naše kolege. Osim toga, mi u toku specijalizacije bi svakako, svaka specijalizacija otprilike 4 do 5 godina traje u zavisnosti od vrste specijalizacije, podrazumijeva da se ipak proboravi ili bude određeni broj mjeseci nekad duže vremena u drugoj ustanovi ili u Bosni i Hercegovini ili van Bosne i Hercegovine kako bismo upravo to imali, dakle, na raspolaganju da vidimo ili nešto novo ili nešto što i nije novo, ali imamo nekog ko nešto dobro radi pa da na taj način usvojimo to znanje. Klinički centar je do sad ostvario saradnju sa mnogim ustanovama. Ja bih izdvojio jednu koja je, evo, bit će u oktobru obilježavanje, dakle, 30 godina od saradnje sa Buffalo Hospital u Americi, kasnije Cincinnati Children's Hospital. Tadašnji, dakle, direktor, rahmetli Nedret Mujkanović, je započeo tu saradnju sa svojim timom i to je bila pomoć, dakle, vlade Sjedinjenih Američkih Država. Tada je bio jedan grant od nekoliko miliona dolara direktno pomoći zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine, odnosno UKC Tuzla. Tada su, dakle, mnogi kolege odlazile tamo, kardiovaskularni hirurzi, invazivni kardiolozi, sve ostale specijalnosti i tako dalje. I mi, evo, planiramo, ja sam već formirao jedan organizacioni odbor obilježavanja u oktobru godišnjice te saradnje i evo nastojat ćemo na temeljima te nekadašnje saradnje

0: da to revitaliziramo i da pokušamo obnoviti tu saradnju. Kada govorimo o Americi, to je, dakle, sa tim centrima, neko od kolega je bio i o nekim drugim centrima, ali evo, ovo je nešto što je već izabilježeno i veliki broj kolega je bio u dva centra.
1: Profesore, nakratko ćemo ponovo prekinuti razgovor putem videoveze. Idemo do Beča, tačnije bolnice AKH. Sa nama je večeras dr. Faris Brkić, s kojim ćemo govoriti o saradnji ove bolnice i Tuzlanskog kliničkog centra. Doktore Brkiću, saradnja AKH Beč i UKC Tuzla postoji već više od 25 godina. Kako vi vidite sve ono što UKC poduzima kako bi pacijentima pružio što kvalitetnije usluge i po pitanju usavršavanja kadra, ali i primjene savremenih metoda liječenja?
2: Dobro večer svima vama, hvala na pozivu. Jako pozitivno, mi znamo svi da se medicina konstantno mijenja, konstantno napreduje i to ulaganje u opremu i u ljude koji tu opremu koriste za liječenje svojih pacijenata je više nego bitno i jako sam ponosan da i sretan što u kliničkom centru Tuzli pod vodstvom menadžmenta i pod vodstvom profesora Mihajlića se konstantno u to ulaže i ne štedi se na konstantnom napretku kako i slanju mlađih kolega u inostranstvo, tako i u bolnicu koju ja radim, koji i ostale bolnice u svijetu i u Europi, kao i ulaganju u opremu, kao što smo već čuli u emisiji večeras, sve sa ciljem poboljšanja njege pacijenata Tuzle, Tuzlanskog kantona i šire okoline.
1: Koliko je važno da klinički centri iz Bosne i Hercegovine imaju ovakve saradnje sa kliničkim centrima iz inostranstva?
2: Jako važno, kao što sam rekao, to je grana koja se konstantno mijenja. Spominjući bolnicu koju ja radim, to je vodeća bolnica u njemačkom govornom području, u Evropi i svijetu. I to je naravno velika stvar za Tuzlu i za Tuzlanski kanton. Klinički centar iz Tuzle je u konstantnoj saradnji sa ovim kliničkim centrom, kao i sa ostalim centrima u Evropi i šire, sa međusobnim projektima, kliničkim naučnim, kao i međusobnim stručnim posjetama koje se dešavaju redovno jedno do dva puta godišnje.
1: Da li postoje planovi za nove zajedničke projekte, ako se ne varam, uskoro ste ponovo u Tuzli, odnosno u kliničkom centru?
2: Naravno, u saradnji sa profesorom Mihanićem i ostalim kolegama organizujemo, kao u sklopu organizacionog odbora, organizujemo 30. oralnu školu u Tuzli u maju, gdje ćemo 21. i 22. maja održati veliki međunarodni simpozij u sklopu kojeg ćemo obaviti zajedničke operacije. Gdje nam je jako isto također drago da imamo kolege iz Velike Britanije, Austrije, Turske, Slovenije, kao i okoline Srbije i Hrvatske koje će učestvovati na tom simpozijumu, koji ima naravno cilj poboljšanje i napredak naših znanja.
1: Moram vas za kraj pitati, evo, sarađujete dugo sa ljekarima sa UKC-a Tuzla, na obostrano zadovoljstvo, kako biste evo ocijenili kadar kojim raspolaže Tuzlanski klinički centar?
2: Više nego dobar. Stvarno, i glavna stvar u tome što moram pohvaliti profesora Umjelića koji sve kolege sa klinike, posebno za URL s kojima sam najviše u kontaktu, želja za tim danje napredovanjem, otvorenost, posjećivanje strane klinika, kurseva, a sve je to pomognuto naravno činjenicom da klinički centar ne štedi na ulaganju u savremenu opremu za hirurgiju, što sam sami doživio u zajedničkoj operaciji koju smo radili u decembru 2025. godine, znači sve pohvale.
1: Doktore Brkiću, hvala još jednom što ste govorili za radio televiziju Tuzlanskog kantona. Sretno u daljem radu i evo, nadam se da će biti prilike da sarađujemo i kada dođete u Tuzlu.
2: Hvala vama, hvala pozdrav vama, vašim gledalcima i profesoru Mihajliću.
1: Prijatno. Direktore, zašto je važna saradnja poput ove sa AKH bolnicom u Beču? Zašto je važno ostvariti jednu ovakvu saradnju i održavati? Evo, napomenut ću da ste prije 20, sada će ove godine biti 27 godina, prvu transplantaciju upravo uradili sa stručnjacima iz ove bolnice.
0: Upravo to je, dakle, ja bih se zahvalio kolegi Brkiću na pomoći i na učešću, dakle, u jednom simpoziju u decembru i planiramo, kao što je rekao kolega, u maju da imamo međunarodne simpozije. Ovom prilikom se zahvaljujem i pozdravljam profesora Brkića koji je organizator NT škole, dakle oral škole koja je već preko 20 godina se organizuje i na bazi tih, dakle, iskustava, ličnih kontakata gradili smo sve ovo vrijeme, sve ove godine te naše simpozije i na računa našeg ličnog poznanstva, dakle, ti kolege su dolazili nama i svakako smo mi išli njima na slične naučne skupove. Da, 1999. godine prva transplantacija bubrega urađena u kliničkom centru i Ferdinand Milbacher je prvi, dakle, bio supervizor i

0: profesor iz AKH bolnice. I evo, zahvalni smo toj saradnji, zahvalni smo profesoru na nesebičnoj podršci. Nakon toga, dakle, te godine nastavljena je saradnja sa AKH bolnicom. Mnogi kolege hirurzi su išli tamo, ostale specijalnosti. Evo, ovo se sve i nastavlja, ta saradnja sa Orlo klinikom AKH bolnice. Moram napomenuti i zahvaliti se, dakle, profesoru Baumgartneru iz Orlo klinike AKH bolnice, tog njihovog kliničkog centra koji je bio supervizor i radio je komplikovane operacije uha, to su kongenitalne malformacije. Također je spreman doći u bilo koje doba dana i noći da pomogne kada su u pitanju naši najteži pacijenti, odnosno to su sva ona stanja kad mi nemamo adekvatnu opremu, niti imamo adekvatno poznavanje, dakle, kompleksne anatomije koja je kod tih urođenih malformacija prisutna. Kolega i kolege iz AKH bolnice imaju puno više iskustva. Također bi istakao i saradnju sa Medeniyet Univerzitet iz Istanbula, profesor Mahmut Tayar Kalcioglu, koji je također više od 15 godina prisutan na našim simpozijima, kongresima. To je jedan otohirurg iz Istanbula koji svakako stoji na raspolaganju, prenosi nam dakle, to znanje, napredne tehnologije iz otohirurgije, kad smo već ORL, dakle, moja specijalnost otorinolaringologija, pa evo, pratim tu nit. Kolege iz Zagreba, takozvana Vinogradska bolnica, također smo s njima imali saradnju. U 2004. godini smo počeli prvi u Bosni i Hercegovini da radimo, upravo zahvaljujući profesoru Kalođeru i profesoru Tomislavu Boduenu, takozvanu funkcionalnu endoskopsku sinusnu hirurgiju. To je minimalna invazivna hirurgija nosa i paranazalnih sinusa. Evo, dakle, prije više od 25 godina smo započeli, dakle, tu 22 godine, evo da budem precizniji, započeli i održavamo tu tehniku koju smo usvojili od kolega. Tu je profesor Milan Profant iz Bratislave, iz Njemačke, iz Innsbrucka, profesor Šprinc, zatim profesorica, kolege iz kliničkog centra Ljubljana, tako da iz kliničkog centra Beograd, dakle, klinički centar Dedinje, mislim da je tamo klinika za kardiologiju, naši kardiolozi već godinama imaju dobru saradnju s njima. Klinički centar Skopje iz Makedonije, iz Podgorice i tako dalje. Uglavnom, dakle, jedna dobra saradnja koja ni u kom slučaju se ne smije zanemariti, stalno se to mora obnavljati i ulagati i uvoditi i mlađe kolege u te naše susrete, jer na mladima, jel, kao što znamo, svijet ostaje i onda trudimo se da ih uvedemo u tu mrežu naučnih skupova i stimulišemo. Sve u svemu, dakle, izdvajam, evo, AKH, klinički centar koji je u regiji, na prostoru, jel, bivše Austro-Ugarske monarhije, evo, i dijela Balkana, najveći klinički centar, koji je, evo, zahvaljujući kolegama, uvijek spreman da pomogne. Imamo i pacijente koje smo tamo upućivali, dakle, na operacije. Profesor Klepetko, jedan torakohirurg koji se bavio i sad je penzionisan transplantacijom pluća, dakle, dolazio je kod nas, radio je jednu komplikovanu stenozu, traheje, disajnih puteva i tako dalje.
1: Lijepo je čuti zaista da imate veliki broj prijatelja i zaista dobre saradnje koje traju duži niz godina. Vratit ćemo se, direktore, na ono što je u fokusu, a to su pacijenti. Poseban fokus svakako je na liječenju povratnika u bosansko-hercegovački entitet RS, pa predlažemo nastavku da pogledamo prilog kolege Eldara Hurića o tome šta je UKC značio i šta i danas znači za povratnike, a nakon toga izjavu bivšeg predsjednika sindikata rudnika Kreka o tome, odnosno o periodu kada rudari nisu imali zdravstveno osiguranje, ali su im vrata UKC-a uvijek bila otvorena.
2: Liječenje povratnika u Republici Srpskoj već godinama je jedno od otvorenih pitanja zdravstvenog sistema. Povratnici iz Federacije Bosne i Hercegovine u manji BH entitet nerijetko nailaze na izazove u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu. Besim Mustafić u Miliće se vratio sad već davne 1998. godine. Iako ostvaruje pravo na liječenje u ovom entitetu, u praksi on sve plaća.
3: Ja imam zdravstveno liječenje primarno u Republici Srpskoj, međutim, svaki zahvat, svaka uputa

0: Uplatnica ili svaki recept ja moram platiti u punom kapacitetu, jer Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske navodno, znači, ne pokriva troškove čak ni običnog paracetamola, kamoli neki veći zahvata.
1: Liječenje povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u općinama RS-a finansira se iz transfera budžeta Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva zdravstva, a s posredstvom Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i REOS

0: Ove godine operisan na UKC-u i tada sam čuo ovdje da nemaju dovoljna pokrivena sredstva za liječenje te takozvane povratničke populacije. Ona, da li su iznašli, ali i dalje je menadžment UKC-a dao do znanja da mi možemo da se liječimo onaj na UKC-u Tuzla.
1: Besim ističe i da je, iako ne živi u Tuzlanskom kantonu, odnos doktora i drugog medicinskog osoblja prema povratničkoj populaciji profesionalan, što nije slučaj u zdravstvenim ustanovama na području RS-a.
0: U UKC-u Tuzla, kada te prime na ovu, nema nikakve razlike u odnosu na građane koji žive na Tuzlanskom kantonu. U domu zdravlja, prije svega, evo ja govorim, ja sam sa područja opštine Milići, on me upute u Zvornik, u Zvorniku me voze u nedogled ili me upućuju u Banja Luku, koja je tri puta dalja od UKC-a Tuzla.
1: Zahvalni su povratnici na dobroj volji menadžmenta UKC-a Tuzla, da i pored nedostatka sredstava omogući kontinuiranu podršku ovoj populaciji. Federalnim institucijama uputili su jasnu poruku.
0: Apelujem ljudima koji donose odluke i koji predlažu budžete da se iz te budžetske stavke pomogne, odnosno da se uvrsti redovno finansiranje tih ljudi koji zaista su na margini zdravstvene zaštite, jer u Republici Srpskoj mi smo građani 10. reda.
1: Pacijenti ne smiju biti uskraćeni za liječenje, stav je menadžmenta UKC-a Tuzla. Bez obzira na odnos viših nivoa vlasti i nerazumijevanje ozbiljnosti ovog problema, UKC Tuzla će i dalje pomagati povratnicima i omogućavati im potrebnu zdravstvenu zaštitu, poručeno je iz ove zdravstvene ustanove.
2: 19. januara 2026. godine uradio sam operativni zahvat na kičmi na odjeljenju neurohirurgije UKC-a Tuzla. Profesionalnost, stručnost i nadasve ljubaznost osoblja je neizmjerljiva. I ovako javno im pohvaljujem, stvarno pacijent se kod njih osjeća u sigurnim rukama. A kad se sjetim samo onog vremena, jedan izvjestan period rudari Krijeke nisu mogli ostvariti proizvodne rezultate koji bi ponudili financijski plan da se može uplaćivati sve obaveze. I pored svega toga nismo ni zdravstvo mogli uplaćivati. Vjerujte, izuzetno teška situacija. Imali smo problema na lokalnom nivou, gradovima i opštinama, kada su u pitanju domovi zdravlja. Međutim, kada je u pitanju Univerzitetsko klinički centar Tuzla, tu nikad nismo imali problema, ili bar ja kao predsjednik nisam imao dojava, stvarno su izlazili u susret, svi pregledi, a pogotovo operativni zahvati su išli nesmetano. Dakle, još jednom hvala UKC-u na svemu onom što je do sad pružio, a i što sada pruža građanima Tuzlanskog kantona i širi.
3: Direktor UKC Tuzla godinama je bio oslonac i danas to jeste povratnicima na području bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Je li novac koji se izdvaja iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za liječenje povratnika dovoljan? U ranijem periodu imali ste problema sa isplatama tranše za liječenje povratnika, no nikada, evo zaista, i kada taj novac ne dođe i kada se potroši, ukoliko nije dostatan, niste odbili niti jednog povratnika.
4: Da, tako je, dosta toga je rečeno u prilogu, u objašnjenju izjave povratnika Mustafića. Dakle, radi se o pravilniku koji je donesen na nivou Federalnog ministarstva zdravstva, te Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja federacije. Mi smo protekle dvije godine, dakle, imali na raspolaganju 1,5 milijuna konvertibilnih maraka za liječenje povratnika i prema tom pravilniku, dakle, mi smo mogli pružati samo bolničku zdravstvenu zaštitu. Otprilike to je negdje bude do 6. i 7. mjeseca, toliko novca bude na raspolaganju, dakle možemo pružiti usluga da pokrijemo se sa tim finansijskim sredstvima. A onda nakon što analiziramo da nemamo više tih sredstava, ja sam se obraćao, dakle, Federalnom ministarstvu, prije svega zdravstva, pa onda Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja federacije, da ih obavijestim da imam nedovoljno sredstava i nakon nekoliko urgencija nisam dobio nikakvog odgovora, ili je to neki bio odgovor opet koji je bio po meni neupotrebljiv. Meni je trebao dodatni, dakle, transfer novca, otprilike nekih u prošloj godini negdje oko 670.000 konvertibilnih maraka je trebalo da se pokrije ostatak liječenja povratnika. U takvoj situaciji postupio sam normalno, humano, ljudski, da se povratnicima pružio.

0: pruži sva moguća, dakle, bolnička zaštita, sve ono što treba i da se nijedan povratnik, ne samo povratnik, nego i ostali pacijenti ne smiju vratiti, bio on osiguran ili ne, dakle, osigurani pacijenti imaju svoju zdravstvenu legitimaciju, neosigurani pacijenti, njima se treba pružiti pomoć koju traže, a onda postoji sredstva naplate te pomoći i na određeni način će to pokriti neko. Tako da, što se tiče ovoga, nikad nije bilo dileme niti dvojbe u pružanje usluga i po meni je to najmanje što možemo učiniti.
1: Vjerujemo
0: za povratnike.
1: Da neće biti dileme ni u narednom periodu. Važan period za UKC Tuzla svakako jeste period agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Šta je tada značio Tuzlanski klinički centar za ovaj dio Bosne i Hercegovine? Najbolje znaju oni koji su u tim vremenima bili dio kolektiva UKC Tuzla. Ponovo ćemo direktore prekinuti razgovor kako bi poslušali svjedočenje primarijusa doktora Abdullaha Fazlića.
2: Na početku agresije veliki broj medicinskog osoblja napustio je klinički centar. Uprkos tome, odmah smo formirali krizni štab koji je zasjedao svaki dan, donosio odluke i upute i naredbe, te organizovao rad i potpunu reorganizaciju ove naše ustanove. Iako smo imali nedostatak ljekara, sestara i logistike, uspjeli smo obaviti historijsku zadaću na zavidnom nivou. Svi ranjeni i oboljeli dobili su pravovremenu i odgovarajuću terapiju. Pružali smo primarni, sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite u ratnim uslovima koji su bili izuzetno teški. Da bismo vojsci i narodu obezbijedili zdravstvenu zaštitu što bliže bojištu, formirali smo ratne bolnice i mobilne hirurške ekipe. Klinički centar je iz rata izišao snažniji, sa velikim brojem novo obučenog mlađeg medicinskog kadra, koji je stekao izuzetno hirurško iskustvo. Nakon rata značajno smo proširili obim rada, uvedene su nove discipline poput transplantacione hirurgije, radioterapije, kao i drugih savremenih terapeutskih postupaka i procedura. Danas se klinički centar nastavlja širiti i jačati uz stalnu izgradnju i ulaganje na ponos svih nas koji smo u njemu radili u najtežim vremenima.
1: Koliko su direktorova ratna najteža vremena, kako reče primarius Fazlić, oblikovala današnji UKC Tuzla?
0: U svakom slučaju postavili su čvrste temelje ovom današnjem kliničkom centru. Prošle godine sam organizovao simpoziji o julu u sklopu u okviru obilježavanja genocida nad Bošnjacima, gdje pod nazivom, dakle, simpoziji ratna hirurgija, gdje sam, dakle, na jednom mjestu okupio sve tadašnje ratne hirurge ili načelnike saniteta svih naših jedinica sa područja drugog korpusa. Kolega Fazlić je bio učesnik, tu su bili, dakle, i ostali i svih ostalih osam ratnih bolnica, također kolege koje su bile i učestvovali u radu kliničkog centra. U svakom slučaju poslužili su kao njihova iskustva, su bila dragocina koja su se opet prenijela na mlađe kolege i uvijek su, jel, tu dobro došli. Sa velikom dozom poštovanja se ophodimo prema tim kolegama, uvijek imaju nešto da nam kažu, da nam kao roditelji daju savjet i tako dalje. U svakom slučaju, hvala kolegi što se odazvao na večerašnje gostovanje, pozdravio bi sve naše kolege koji su bili u toku rata, dakle, sve zdravstveno osoblje kliničkog centra, osoblje svih ratnih bolnica, sve ratne hirurge, i evo da najavim, i u julu ove godine ćemo imati opet, dakle, jedan simpoziju u okviru obilježavanja genocida nad Bošnjacima. Tema će biti organizacija rada kliničkog centra u toku agresije 1992. do 1995. godine.
1: Moram kazati da se dr. Fazlić je vrlo rado odazvao našem pozivu

0: da da izjavu za večerašnju emisiju. Nabavka opreme, edukacije i sve ovo o čemu smo večeras razgovarali, u svrhu toga je da pružite najbolju uslugu pacijentima na UKC-u Tuzla. Za svoj rad dobijate pohvale, ali i kritike, koje, vjerujem, služe u tome da znate u kojem smjeru trebate ići u narednom periodu. Mi smo za večerašnju emisiju izdvojili pohvale, koje vam naši gledalci, vjerujem, da mogu vidjeti tokom insertaže u našem eteru, ali i kritike, odnosno određene, na neki način možemo kazati i sugestije, pa evo, pročitaću jednu. Osobe na ortopediji ide ljubazno i baš je puno pacijenata koji se liječe na klinici. Moj djede je operisao kuk, ali je čekao na termin skoro 3 mjeseca. Postoji li neki način da se ubrzaju ove procedure za operacije u gradnji proteze kuka? Doktorima i sestrama svaka čast, vrijedno su i stvarno je čisto i uredno. Može li se možda razmotriti uvođenje dodatnih termina rada i vikendom kako bi se ubrzala procedura?
1: Pa u svakom slučaju hvala svima i hvala im na pohvalama i evo i na nekim dobronamjernim iskrenim kritikama, opravdanim, da tako kažemo, i onim ciljanim koji će ukazati na neke eventualne nedorečenosti sistema. Svaka pohvala je dobrodošla, normalno ne smije nam dati krila neka, dakle da lažna krila, da je to sve tako u redu, da ne treba ništa kontrolisati i tako dalje. Što se tiče kritika, moramo znati da imamo, dakle, stare zgrade, da imamo amortizovane, dakle, one zgrade koje treba malo više pripremiti, očistiti, srediti i tako dalje, da imamo zakon o javnim nabavkama za svaki nabavljeni implantat ili bilo koji dio opreme, dakle, mora da prođe vremenski period da bi se nabavio, kupio i da bi se dalo na raspolaganje hirurgu da se to ugradi. Normalno, u svemu ovome najbitnije je planiranje. Dakle, na vrijeme, ako se planira nabavka, a po našim procedurama, dakle, svaka od tih javnih nabavki ide inicijalno od načelnika, 4 mjeseca prije isteka tih zaliha koje imaju predviđene ugovorom, onda se to može dobiti na vrijeme ako baš ne krene u ovaj laverint žalbi na javnu nabavku i tako dalje. Sve u svemu, dakle, ovo je jedan dobar prijedlog o kojem smo i razmišljali da se uvode i dodatna, da tako kažemo, dodatni sati radni. To rade kolege na gastroenterologiji, tamo rade određene pretrage. Normalno, oni budu i plaćeni, zato oni rade i subotom. Također, kolege na hirurgiji su se opredijelile, dakle, za neke operacije da mogu da rade i ja sam, evo, uz odobrenje, to mogu da radi. Normalno, da ne opterećuju preko onog zakonom dozvoljenog broja radnih sati. Tako da je to jedan od načina da se smanje liste čekanja.
0: Evo, vi već razmišljate u tom pravcu.
1: U svakom slučaju samo ću reći da liste čekanja za one hitne bolesnike i za bolesnike koji imaju maligne bolesti ne postoje. Oni se rade u što kraćem vremenskom periodu.
0: Profesore, pošto nam vrijeme jako brzo curi, kratko za kraj molim vas da prokomentarišete odnos vlade Federacije Bosne i Hercegovine prema UKC-u Tuzla. Znamo da pitanje vlasničke strukture još uvijek nije riješeno.
1: Uglavnom, još uvijek se radi na nivou radnih grupa. Mi smo formirali, dakle, Skupština Tuzlanskog kantona je formirala radnu grupu koja se periodično sastaje, dakle, na nivou kantona. Imali smo, a također vlada Federacije formirala svoju radnu grupu. Do sada smo imali 2 radna sastanka. Gdje smo utvrdili međusobna prava, obaveze i odgovornosti i ide se to u jednom pravcu donošenja tog jednog sporazuma između vlade Federacije, odnosno vlade Tuzlanskog kantona. Ono što je Ustavni sud predvidio da se u roku od 6 mjeseci donese, dakle, taj sporazum, to nije učinjeno, ali evo mi sa svoje strane i sa strane vlade Federacije dajemo sve od sebe da dođemo u nekom doglednom vremenu do rješenja. Ono što bih istakao, dakle, na prošloj godini vlada Federacije, odnosno Ministarstvo zdravstva, evo, zahvalnost ovom prilikom iskazujem ministru Nedjeljku Rimcu, koji je odredio, dakle, pripremio i dobili smo transfer novca podjednako i mi i Klinički centar Sarajevo i Klinički centar Mostar po 15 miliona, što ističem kao jednu rijetkost. Uglavnom smo mi u toj nekoj podjeli unutar Federacije, UKC Tuzla je dobijao uvijek nešto manje u odnosu na ova 2 klinička centra. Evo, ponovo zahvalnost ministru Rimcu na razumijevanju i na onom realnom sagledavanju potreba najmnogoljudnijeg kantona, naš Tuzlanski kanton, i na taj način

0: način je to na neki način je izravnio i uradio je taj transfer novca da to bude i podjednako.
1: Direktore, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i bili gost ovog izdanja emisije Aktuelno u ovoj godini. Nadam se da smo gledateljima približili zapravo šta je UKC bio, šta jeste i šta će biti u budućnosti.
0: Hvala vam na pozivu, rado ću se odazvati u budućem periodu na vaš poziv.
1: I vama, cijenjeni gledatelji, hvala na pažnji i povjerenju. S novom aktualnom temom sa vama smo ponovo za 7 dana. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Do gledanja.

0: Tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove. I nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

One night.